角にはいつもの靴磨きの子がいるよ。愉快に口笛吹き吹き、ほら仕事はほがらか。いつもブギウギを歌ってるシューシャインボー。陽気で楽しいあの子こそこの街中の人気者。どなたも一度会ってみなさい。すぐに良きに召す。いつもブギウギを